izvazvisvitika kwana skana chete kuvanokadzi vakawanda chinozoita kuti papedzire paine chinhu chatiri kuti domestic violence kana kuti muri kugara inya yei inotondinetsa nekuti domestic place ka irufanonge iri nzvimbo yeugaro.